0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین بر

0: Bername û Jalaney. Bername û Jalaney, bername wî heftanên pêşkêşta kiriyo. Jalane, bi tûşeberî wî perca tifaqo, bi ferheng û edeb û evîn û maçû ziwanekan mêwe xizmeta. Jalane, sawa û weş û siyaçemanê û razeka û jîwayî û ezmûneka û rozgarî pey jîwayî weşterî kerone soqatî. Bername û Jalaney.
1: بنام خواهی گوری مهربانی سلام پیشمه والو برا و شوی سکاو برنامه جالانهی انا پاییزاو دشتو درو کشو کو کمر بوارانی رحمت شوریانو جاری ویتر ورچو گلاو دارو درختی میو سروشت ببرگیوی آلتونی پاییزی خریکا وش نمایش کرونو او هانکا چیه بینو خلکی پی سردائی پیلاو نمو وارانو وشتیو پیلاو سرشتو زریفو محالی سردائی کرانیو دلشاوشا به وارائی وارانو رحمتی جا اولو فصل دلگیرو حزینکو پاییزینه پلاوش حال میچ نیبرای وشوی سیم که گیمن گلپی جالقی وی تازه و برنامه کهی امامی و خزمت ده فرمادید